0: Du lytter til Radio Loland.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: great divide or Luke Combs og Billy Strings der på Diamanter og Rust her på Radio Loland. Et program som du hører hver tirsdagskveld mellom klokka 23 og midnatt. Og får du ikke med deg da, så kan du høre det på lørdagskveld til samme tid. Men vi må videre, og vi skal til North Iowa, helt oppi grensa mot Kanada. Der bor der en kar som heter Colby Ackoff, og han påstår at selv om han bor så langt nord i USA, så er han en sørstalsgutt av sjel. Og det hører vi godt i låta han har gitt ut, en singel, If I Were the Devil, Colby Ackoff.
1: 1, 2,